ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲਾ ਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾ ਯਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਤਾ ਲਾਤਾ ਲਾ ਯਾ ਓਲੇ ਤੇਰੀ ਤਾ ਲਾ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾ ਯਾ ਤਾਲਾ ਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾ De Kilenc Rajka muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, datalá, oj, dira, datalá, nala, dira, nala, oj, talá, nata, dira, latalá, ajá, ajá, dira, nala, datalá, dira, ajá, odri, datalá, etadri, dalada, ajá, teri, datalá, nala, dira, nala, oj, dalá, ajá, dalá, dira, ajá, oj, dira, datalá, ajá, teri, datalá, Thank you.